a 8.8. u subotu u noćnom klubu XL u Šamsu. Od 21 sat za vas će pjevati Ivana Selakov. Ulaz je samo 25 konvertibilnih maraka.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обычком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» Плескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате.
1: Чаша вина на чистом зраку, поглед који одмара душу, а разноврсна кухиња и насмејана лица, идеалан бијег од стварности и традиционални доручак код нас. Видимо се у винарији Пајић Брчко. Заједничким залагањем, радом, вјерованњем и стрпљењем направили смо тим, тим који се сваким даном труди да иде напријед, да његује са више стрпљења, да прави боља вина. Од винове лозе до чаше вина на вашем столу, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» Бчко Горице», место где се увек радо враћате.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

Скорпион. Дубока емоция излазе на површину и доносе снажне спознае. Тајни желји и осећаји могу бити јаснији изражени. У односима се ствара простор за већу близкост. Привлачност ће бити интензивна и тешко занемарива. Пословне ситуације захтјеваће одлучност и концентрацију. Скривени потенцијали могу бити откривени кроз нове задатке. Финансијски помаци могу се појавити након одређених промјена. Амбициозни планови добивају нову снагу. Обновља се унутарња енергија и осећај отпорности. Емоционално чишћење доноси олакшање. Тијело показује знакове прилагодбе на нове околности. Интуиција може бити посебно изражена. Слушамо Таркана, након њега идемо у завршницу данашњег хороскопа, а сада је 10 сати и 26 минута. Останите уз ОРВ.

Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak. Izaberite Lux Dekor Brčko 065-177-841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

0: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

a u subotu 8.8. u noćnom klubu XL u Šamcu za vas od 21 sat pjevaće Ivana Selakov. Ulaze samo 25 konvertibilnih maraka.

0: ресторан «Амбасадор». Ново име врхунске хране обачком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара. Место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет. «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице. Место где се увек радо враћате.
1: Расклади се уз глазбу на валовима обитеског радија Валентино.
2: Ја бих да причам о нама, ти без речи говориш.

Mario Kovačević ima nekoliko nedoumica pred okršaj s Kauno Žalgirisom. Dinamo večeras od 20 sati na Maksimiru dočekuje Kauno Žalgiris u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Nakon dramatičnog prolaska protiv Tuna i pobjede nad Slaven Belupom na otvaranju Hrvatske nogometne lige, trener Mario Kovačević ponovno će pokušati pronaći idealnu ravnotežu između evropskih i domaćih obveza. Protiv Slovenije je značajno

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор» пљескавицу, сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте «Ресторан «Амбасадор» – Брчко Горице», место где се увек радо враћате. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvog.

Životinja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama. Vaše šest doč.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.

0: jači slušatelji ORV Rad.
1: Pojačana je frekvencija vozila na glavnim saobraćajnicama, prilazima, gradovima, ali i na graničnim prijelazima. Molimo vozače koji putuju na duže relacije da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Apeli na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Hvala lijepo, upozorenje nam pristigla iz ZBH Automoto kluba. Imamo li raspoređene radare u ovom tajmingu? Da, i oni su to prilagodili vremenskim uvjetima. Uglavnom su radari ovih dana ranije ujutro ili prije podne, pa potom kasnije, poslije podne ili za ranoga večerja. Hoćemo li probati uloviti neki službeno najavljen radar ili... Ipak, da, Maglaj, Misurići i na Račvi Matuzići Karuša, Doboj Jug. Tamo ukoliko se vozite kroz Zeničko-Dobojski kanton. Bliže ovdje ORV okruženje, sad za sad nije potkovano. Slikajuće, nepoželjno. Možda vi otkrijete neki radar ili kažemo bilo šta korisno. Uzablicajte meni, a ja ću posirati informaciju provući kroz eter svim vozačima. Uživo je tu, pismo neće na odgodu. 063-422-126, neke ugodna vožnja s punom koncentracijom. Sretno!

0: upozorenje ovih dana.
1: Budite maksimalno oprezni, skoncentrisani na vožnju, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Ništa ovih dana kada niko nema dovoljnu koncentraciju, ne prepusti slučaju. Jesu li iz MUP-ova okolo najavili za ovo vrijeme između 17 i 18 sati neke službeno najavljeni radari? Jesu, lovimo neke kode muzičke škole u Tuzli, ulica je Kulina, Bana. Radar, da, upravo, 17 do 18. Kaže me službeno najavljeni radar, da li ljudi mogu izdržati to, oni znaju, posao je posao, družba je družba, služba je služba. To tako, pa sad. Idemo do Zeničko-Dobojskog kantona prođirati, radar je dalje u Maglaju, u Misurićima, dobro, oni to rade s pauzama tam, pa je satnica malo duža određenih ciljanih radara, isto kao i na Račvi, Matuzići, Karoša. Nemaš dodatak informacije ili nešto korisno sa svoje dionice drugima, nema veze. Javni koji hit želiš čuti, da, i na taj način još uoriginalimo dionicu od A do B. Lica ceste, dobrodošli, 063-422-126, Viber je besplatno na ORB, piši.

0: flaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.
1: Ovakve reklame definitivno zvuče dopadljivo i te kako pašu. Eto, ko kaže da marketing smara umara? Dobro, ima i takvi.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Dobar dan svakome, želim ORV.
1: Prilagodimo ono što ste tražili, poželjeli kao muzičke želje, tajmingu, odnosno satnicu. Rekao sam, nećemo nagliti sada, bit će vremena kada ćemo bubati ritmom i napraviti radio kaos. Ali sada ćemo uklopiti s vaše strane traženi Lexington. Onda priz nešto ode peđe. Može li godina vrela? Pitam vas za uzrat, jeste li bili na Koševu? Neka od tri nevjerojatna koncerta minulog vikenda. Zatim može li? Može. I to ćemo. Evo, složit ćemo tada dva dueta. Maja i Sale, 8 milijardi. Ajmo redom. Najprije Lexingtonci uz pozdrave našim medicinskim službama. Ja se iskreno nadam da nema pojačano, iako statistika kazuje suprotno, intervencija ovih dana, ali ostanite i vi skroz zdravi, a i svi naši ljudi okolo.

Kupite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost. Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.

Fashion Break za mene, kave pauza, pa se čujemo nešto malo kasnije, vratim se, ali sve se pomno prati šta vi tražite i šta bi vi poželjeli da svira. Zatrpaj ovaj inbox ljetno, neka on izgori, a ništa drugo zbog ovih vrelina. Broj 063-422-126. Hoćete nešto za onaj fini, žmirkajući, ljesni, lagani, opušteni, odmarajući chill? Ili nešto velim što će malo brže potirati i na ples natjerati? Neću ja ništa tu predložiti. Sad su ovo kritični trenuci vremenskih prilika, tako da vi budete zvijezda vodilja. Još jednom. 063-422-126, Viber je ORV broj i zajedno sa mnom kreirajte radijsku playlistu.

da, uz novu verziju Top Gana, Top Hitovi na ORV radijskoj playlisti. Još jednom znam, malo je se teže pokrenuti u ovo vrijeme. Ajde. Ima tu snage, još ima tu goriva, ima benzina koliko hoćete u vašem sklopu. Ne sumnjam, nikad i nisam, izborit ćete se. 063-422-126. Gdje si, Kec? Pozdrav, Kec. Kažeš nešto retro da izvučem iz naftalina. Ej, ja ću dvije. Jednu ti, jednu ja, odnosno jednu vi. S druge strane radio frekvencija i streama. Jednu ovdje ja iz baze. Otkad ovo, ako volite retro, niste čuli. Jo, ej. Ma ne znam, ovdje neke, tad je to bilo diskače, jel? Pjesme koje nikad nisu ispale iz mode, odnosno nikad neće niti biti izlizane. Dr. Iggy, Nikad, Kolonija, 1001 noć. Tako je. Daj da oživimo populaciju, ej. Razdrmamo malo nacije, šta se događa? Tu ste, hvala vam lijepo, znam, mozak ne radi, ono, na polucrvenom je, okej. Okay.

traži se luda ljubav. Da, opa, ajmo rasturati dalje. 1001 noć, malo li je. Sa odabranom, odabranim. Pa imam ja tu pošte koliko hoćete, svaka čast. Reče ja, ma ne može vam ništa, pa čak i vremenska elementarna nepogoda. ORV na najjače. Dobrodošli u Vatru Rada.

znam, ali natira na razmišljanje, na filozofiju, na mudroliju. Kad slušaš ovako nešto, a mislim tekst i pjesma. Uvijek se svodi na jedno. S odabranom odabrani malo li je 1001 noć. Za ono, nešto. Ko što je jedna, ili dan, ili noć. Miroslav pozdrava, može li oglas Barbara Bobak? Hvala lijepo, uzvaća Miroslav pozdrav. Ćao, je li jedan svaga po tu negdje pri ruci? Naći ćemo, ako nije, osvrnut ćemo se iza sebe, pa umiksati. Pozdrav od nas koji se u, da, fino rasklađenom automobilu vozimo, ali strah nas izaći vani. E pa nemojte, dobro jest poskupo gorivo još. Evo nešto prijete sad po najnovijim informacijama, kao ono dolar, pa nafta, barel, drži, ne daj, nije više onako kako je bilo, pa dob dok se ove naše pumpe tam skontaju, jel da? Lako je to kad treba dići cijenu, je sad jako teško i sporo bagerski, ide kad treba malo sniziti cijenu. Omiljena bivša, samo za omiljenu bivšu, pozdrav od Borisa. Ma ovo mora, ovo mora, ovo je ona imenovano, jel? Može nešto novo da je Grš? Može, pozdrav. Pozdrav iz Vreloga Osijeka. Ako može Rugoba, ma može, bit će i to. Sve kao i uvijek sluši, hvala lijep. Ja ti pozdrav UTZ. Sedmice, bit će i sedmice. Ajmo redom, samo vi, šaljite poštu dalje. 063-422-126. Najbolji ORV broj, nek se dimi.

je. Na ovoj vrućini se čovjek ne može ni grliti, a kamoli što drugo. Jel da, zakon ljubljenje na snijegu. Kada uđe snijeg, pa ćemo kazati. Joj, ovo i radijatori postali hladni. Daj nam malo onog sunca, nek nas prži. Ja, da može biti normalno. Nije normalno ni zimi, nije normalno ni ljeti. Ja govorim o vremenskim prilikama. Ali grljenje, ljubljenje, siguran sam ja da ćete vi naći recept sa odabranom.

ljeti, a ljubiti zim. To ono po valovima, jel? Ljubav trenirati po godišnjim dobima. Eto. Ništa ljudi, kako vama svašta pada na pamet, i ovo kad mozak ključa, ako i ja ispalim u eter i onda neće niko nikome zamjeriti, jel tako? Neće, ajmo se mi dobro zabaviti, ajmo opušteno druženje, interakcija nek ide do usijanja. Samo nastavite tim tempom i bit će to sve dobro. Znaš kako ja kažem, ono, bit će sve dobro. Ono, polakit se, daj trezveni na razmišljanju sam. Čak i ono što nije dobro. Očiš, ipak nije nikad bilo sve dobro. Nije nikad bilo sve ni loše.

prošlo 19 sati 35 minuta. Još je to iznad 30 celzijevaca sunašce na njegu. Hoće li se malo stišati ovo su? E da, ajte vi zapaliti radijsku playlistu dalje. Pa ste mi kazali, može li jedan Brunello? Može. Biće na Vinrivom. Dobra prava ljetna. Bude. Dobar das, može pozdrav Brčko, hvala vam lijep. Pozdrav za Kole tam, ako može nešto od Amadeus benda. Ma može, umiksat ću, nema frke. Divno pozdrav. Ubit ćeš se, kažem, na ovakvim vrelinama. Jedino može biti malo svježine uz dobru muziku i Miroslava Sora. Hvala lijepo, trudit ću se opravdati. Pa ste, a neće ja, ne rade mašine ni kod mene baš ono u punom kapacitetu kao i kod vas. Teško je misliti, a kamoli producirati. Ali, velite, dok se mi vozimo, Miroslav će smisliti nešto i pustiti ljetno za nas. Hoću, potrudit ću se. Znači, brigo moja, prijeđi na Miroslava. Ko mu je posao? Koga šiš? Evo nam Radoda, pardon, reče ja, ne misli se baš šta se priča. Evo nam Darinke, Dare, šifra 382. Koja je vaša šifra za Voljenu ili Voljenoga? Slobodno i to, 063 422 126.

Вам, драги наши, кои слушате на обала на Ядра. Лека да буде. А може, Елена, за тебе увек радо пренесем писмо и поздрав твом дечку у Београду. Аха, ово је усусрети твојему рођендану. Окей. E, ne valja unaprijed, neću unaprijed ništa mi jače stiti. Da ti samo ću kazati, pripremiš dobar teren. Obitiš ekipu, nadam se da dragi stiže iz BG-a. Da ćete biti skupa, et. Ćao, veliki pozdrav i može li Aleksandra Kabala. Svirao sam to, sad ne znam hoću li opet biti naporan onima koji su već čuli. Aj, Meri, izabrat ćuš ti već nešto drugo.

Evo je zanimljivo pismo u kojemu stoji: nemoj nas maltretirati, po ovo je žegi da tražiš neke pjesme. Puštaj muziku po svom izboru, zvučat će to. E da, ovo je kompliment. Hvala lijepo.

človek sa učí také žiť, ale ich spredia svoje gražky. No, ma vyzíra, nejako neolím taj zraz. Poďme za kráľa Jetra. Chvála Liepo. Još na jednu adresu pozdrav u Tuzlu. Prčko za volánom z Miroslava JRV. Aha, to na cviky je chyta ludira. To je, môže byť. Vreli asfalt, vrelo slunce, vrelo sve. Dodačne. Evo još jedna. CCA godište. Tu ne. Sama Deo s Pentom. Ljubavi moja, dadu, jeli ti je. Može li? Može. Nešto malo kasnije pustićemo. Biće nešto starije od Mileta, od Šabana. Biće pokerica, biće narodnjaka koliko hoćete. Znate, ona era neprolaznih pjevača koji pjevaju pa i uvijek štako. Jel da, zauvijek biti. Ne obeze koji je uzrast. Da, i ja sam se znao nekada i bretiti prije, ono, kad bi, ne znam, osoba koja je stariji tinejžer ili ima 20 godina pa traži nešto. Šta znam, Šabana Šaulića, pa, pjesma nastala prije rođenja tražioca. Da je to 40 godina, ali ide to slušati. Znaš ti recimo Zehru, Žale, brata, to ti isto jedan dobar miksal. Sve ima svoj tajming za playliste ORV radio, a neće biti etiketiran, ne briga. Samo trpajte dalje, 063 422 126. Imate ljubav možda da ju da

Radio Most napravili. Ma kakav Hormuški je. Mi to spojimo Radio Mostom ili preko, pa prevezemo naftu. A ništa ne muljamo. Nego ovako. Sad ću malo snizti ton, ovo je bilo grublje, znaš. Pod svjetlima lajta, odnosno reflektora. E, sad radiofoničnije. Neka ide Fališ mi Sevka i Aziz. Nešto slično. Imam jednu dobru premijeru. Joj, Zaki izdominirao, e. Danas je pustio novu singlicu. Frajer definitivno pustio dobar hype. Oduševit će vas ovo i slušat će se do ovoga ljeta.

0: čupaš dijeteljima, a? Za koliko li... Tu nam je da ti i ja. Vi u par. Jel imamo? Ima pozdrava i u par. Samo se traže me folkerijica, pa ćemo ih nešto malo kasnije i
1: sanjam kada noć pada.
0: E sad malo lakše diše, sam li pravo ljud. Iako je vanjsko temperaturna vrijednost u ORV okruženju, u stvari i dalje na 30.

sve vas koji ste za ubali tajming, ne može bolje biti. Sad se može i voziti. Želim da vratim vreme s tobom, bariš malo, bariš malo. Za volanom. Jel koncentracija sad malo ono paš ispred njega? Danas je bilo, ne daj Bože da ne radi rasladnju.

Evo jedan das za sve slušateljice ORV radio. Takav dobar das, kaže u novoj pjesmi Maja Marijana. Sad pucaj hitove. Špica je ljeta. Špica je šitka. Neželjeno bila je.

Pazi ovako, sad ćemo napraviti jedan obrtaj za 713 stepeni. I pustimo dvije dobre stare folkerice. Sad znate šta vas čeka u igri na produžetke. Poslije ćemo ili u finišu meča, odnosno pred kraj druženja, raspucati 11. Jel bio mundijal skoro ili nije? Jel bilo sve naglavačke ili nije? Jel bilo fifinih podvala i krađa manifetluka ili nije? Slušaj ovo, skupo preskupo. Zehra i ljubav.

što sam najavio. Dobro, vole ljudi miksati, ono, znaš, padne im na um da puste nešto od trenda, pa onda neki stari narodnjak, pa onda mješavine ove one vrste. E, zato ću ja izmiksati sada jednu premijeru pustiti od Danas je van singlica koju je objavio Ivan Zak, Kada nema nas, ljetna. Je malo ono, ko tugalica, žal za ovim onim, ali evo, neka vas on provuče stihovno, ali uz ritam koji tjera na gas.

0: si titova. Dalje ste mi kazali, može, azirao sam i Saleta, a možda tamo negdje pred kraj provučemo nešto, ono, krviže jedno od Saše Matića, tipa neka balada, ono, pred odjavne riječi, da ujede za duš. Ajde, nešto ćemo već napraviti, ma iskombinirat ćemo, ne brigaj. Pozdrav iz Hagena, o, vi se kažete na plus 26 trenutno. Nije puno hladnije kod nas. E pa eto, fakat nije, ja sam mislio da jeste, ali prevario sam. Dobro, ipak smo u prednosti, kažem, na plus 29 celzijevaca RVO okruženje. Trenutno mjeri manjske temperaturne vrijednosti. Dalje, pozdrav u studio, hvala lijepo, veliki pozdrav Dragan tebi u Modriću. Ništa, najljepši snovi gnijezde nemire u meni uspavaju. Opa! Ima i posjeta. Ovo je malo neobično ime, ali nekako je zanimljivo. Baš Fosina, volim te, piše u potpisu Dragan. Sjajno. To su muški projekti, to su kokoši, jel da, projekti. Treba imati muda, pa javno reći to što je na duši. Svaka čast. Ćao, Miki. Ajde jednu staru dobru od Mileta za Deju, za Branu, za Bokija, za Markama.
1: No, može, dečki.
0: Više 100%. E, kad skupljim, najskupljim i idemo. Izvijenjine pozdrava, može li Dragana Mirković?
1: Može.
0: Hoću ja izmisliti ili ćete vi baš precizirati?
1: Nema veze.
0: XL, dolazeća subota, Šamac, gošće je Ivana

sa Ivana Selakov. Još jednom napomenimo, XL Šamac dolazeća subota 8.8. Ulaznica je po cijeni od 25 km. Eto, a vi prilika da čujete Ivanu kako pjeva one svoje hitove. Igle dok postojiš, omako mi se zumiraj. Duet sa Giletom, Kamata, Spasi me sa moće, Probijam led, bla bla bla, da ne ponavljamo. Može li nešto od Edite? Pozdrav Srebreniče, natrag. Može ako ne od Edite, ili može nešto iz dok je bila u sastavu ministarke. Ajde, napravit ću kompromis. Daniel i Daniela, ako može Sakara, može biti.

Aj nas ješ. Kažete čaj, čaj pijemo. Da nije uz konjak. Mislimo na hladno, gledajte mi. Može nešto svoje, specijalno da smirje za lik. Ajde, naćemo i to. Dalje, veliki pozdrav, može nešto za radni narod, na primjer, Maherka. Aha. Ili nešto od Sinana da nas razabere od ovih vrućina. Veliki pozdrav iz Maglaja. Veliki pozdrav i vama u Maglaju. Šta ste navalili na taj posao, je li ljetno ferije ili nije? Dani godišnjeg odmora, predaha i ne baš puni kapacitet rada kroz ove nestvarne vreline. Šalim se, ja moram, dobro, sad je ljepše raditi, jel da, kroz drugu, odnosno eventualni dežur, nego koje kakve dnevne smjene. Mislim, ovisno o kojoj radnoj poziciji je riječ. Dobro večer, može li Niki da pocijepa žena od Sultana? Pozdrav iz Orašja. Ništa, stavit ćemo na raspolaganje njena 3 minuta, pa nek cijepa radijsku playlistu. Kidajte i vi. Pozdrav veliki, bolje ORV nego, aha, nego nešto tamo da se čačka, šta ja znam po kakvim platformama je to, jel da, jeste, jeste. Šta, nije lako ni pisati, misliti, razmišljati, govoriti. Pa bude tu ono malo zbrda zdola, ali povezali smo, ne, okrke, ljudi. Pozdrav maestro, može li od šerifa nešto? Može, ajde, pozdrav. Jedna Maja Marijana, standardno koju obožavamo, nešto da izlomi, okej, okay, smrviće. Još neka snite, imamo 21.04 do 22, timing. Čekam tvoje pismo sa prijedlogom za hit 063 422 126 Viber ORVR.

kaže dalje, playlist ORV radi. Ta dinamika koju servira jedna od kraljica folk muzike. Jana kaže, iza tvojih prozora. Pozdrav šefe sa obale jezera Modrac. Može li Sinan? Ma može, frajer je tražen. Jedan od kraljeva, 150% bude na listi. Dalje, pjesma Krbaba. To sam svirao, ali nešto drugo da išli sa vama.

opet nje. Kaže Maja Marijana u ranijemu starijemu hitu. Može, ajde, nema problema. Evo neka ide skandal odmah. Mija Boris Sabljević. Još jedan veliki pozdrav s jezera Modrac. Hvala puno, dobro večer. Može li nešto od Marte Savić?

0: 20 minuta ostalo je do 22 sata. Da vas pitam, otkad ovo niste čuli?
1: To keba, sve će tuge ponijeti sa sobom.

zaboravio ja prvu ljubav. Nadam se da ne sluša i da se ne ljubi. Jeste vi zaboravili svoju prvu ljubav? Jasno. Od prošlosti se ne živi. Živi se od sadašnjosti i od dana koji dolaze. Koji ljubav. Doco i rođa Emir specijalno za Tihanu. Čija se vama djevojka dopada, popogu vraćaju se. Kad je prešla na žene, ne daje joj zbog.

Okej, sami finiš večerašnje zvučbe. Možda dvije ovako krvi žedne, ono iz pete da izvučam. Moram ovo, prijatelju, slušatelju. Kažeš ono specijalno da je za tvoju prvu ljubav. Nije valjda postala kraljica trotoara. Pa nije, nego nešto ono, slušam možda zajedno. Pa vezuju emocije, vraćaju se note, bla bla bla.